Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi drugačiji pogled na rijeku Unu. Autor fotografija je Ervin Kasupović, predsjednik ronilačkog kluba Neptun, a fotografije su nastajale tokom višegodišnjeg ronjenja i istraživanja Une. Izložba ukazuje na ljepote, ali i probleme koji se nalaze ispod površine rijeke s ciljem podizanja svijesti o njenom očuvanju. Izložba će biti postavljena još danas, 3. oktobra. Povodom obilježavanja 10. oktobra dana

Do 9:40 družimo se u emisiji Mali radio oglas i pozivate nas na broj telefona 222-679. A dva oglasa koje smo čuli jutro su: prodaje se zemljište na Bihećkoj zaobilaznici kod bivše Kombiteksa od 1000 m2, detalji na broj telefona 037-312-875. Također kupuje se kuća ili jednoosoban stan u Bosanskom Novom, a više informacija putem telefona 037 491 137.

0: marketing.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bon Vonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Kad hoću da investiram.

Ja se zovem Šejhović Selver, danas sam ubleha, trotež čast i slučaj običan. Ili, što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na raznici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Edin Džeko, legendarni kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, okončao je reprezentativnu karijeru. Džeko se oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u 63. minuti utakmice Lige nacija protiv Švedske na stadionu Bilino polje u Zenici. Džeko je ustupio mjesto Harisu Tabakoviću, a dok je izlazio s terena, igrači oba tima oprostili su se od njega u špaliru, dok ga je publika na prepunom zeniškom stadionu ispratila uz aplauz i uzvikujući njegovo ime. Edin Džeko se nakon utakmice zvanično oprostio od saigrača i publike. Jutros 3. oktobra od 7 sati počela je izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19 sati. U ovom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima, a zabranjeno je i medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku ili izbornu kampanju, saopćila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zabranjeno je objavljivanje i rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi s glasanjem i izborima. Biračka mjesta sutra će biti otvorena od 7 do 19 sati, podsjetio je CIK. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BiH identifikacionih dokumenata, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoje vlasti: predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Narodnu skupštinu RSA i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-Sanskog kantona u nedjelju 4. oktobra realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen opštim izborima u našoj zemlji. Ujutro od 7 sati do 20 sati u večer informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opšte izbore na području našeg kantona. U cjelodnevnom programu Radija Unsko-Sanskog kantona prvi ćemo vas, cijenjeni slušaoci, izvještavati o toku opštih izbora u našoj zemlji s procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti predsjednike gradskih, odnosno opštinskih izbornih komisija, koji će nam saopštiti sve informacije vezane za određenu opštinu, odnosno grad. Radiotelevizija Unsko-Sanskog kantona u izbornoj noći u nedjelju 4. oktobra od 19:45 realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare izniče analitičari i predstavnici sigurnosnih službi.
0: Info Plus.
1: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka, uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Pita Volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Slušate najbolji radio. Radio Unsko Sanskog kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
4: Kad hoću da investiram.

0: maraka. Sve što vam treba za pripremu zimnice od tegli i poklopaca, buradi, pritiskivača i još mnogo toga po povoljnim cijenama pronađite na jednom mjestu. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.

0: Slušajte radio Unko Tanko Kantona.
1: Vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Jutro s 3. oktobra od 7 sati počela izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje 4. oktobra do 19 sati. U ovom periodu političkim subjektima zabranjeno je učestvovanje u javnim političkim aktivnostima.

su na prethodnu godinu, ali nisu precizirali broj, da li je to jedan student više ili 10 ili 50, nego su samo rekli 50%. Dakle, konkretne brojke nemamo. Ono što znamo i što je novica, da je na Biotehničkom fakultetu